yanzu lokaci yayi da zamu hada ku da shirin mu na gaba, watan zamu shiga daki mu na labarai. Ai sauraro lafiya.